Yeah, love me med The Mavericks. Og han er en fantastisk sanger. Eller Malu.